0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ eno uro porabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropski parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levo-sredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Štiri stranke imajo 176 od 349 sedežev, tri več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnernice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
1: Vreme.
3: Kaj zvoli?
6: Dobro jutro, dragi moji. Zdaj takole, ne? Včeraj smo ma napovedovali nek dež in včeraj je bil. Za danes smo tudi napovedovali nek dež, ampak hvala Bogu so se odločili vremenski pojavi, da bo to šele zjutri, v noči iz danes na jutri, tako da.
3: Se vse premaknil.
6: Malo se je premaknil, tako da čez dan bo suho, ampak za jutri pa tako, lej, zjutri ob treh, ja, pol pa tudi suho, tako da bo v redu, samo pač oblačno. V nedeljo pa pol malo več sonca, sam daš se bati, je že s ponedeljkom daš nazaj, wuhu!
1: Promet.
3: Previdno zaprtje je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. Če opaste karkoli, pa nič 80-105-2. Srečno!
7: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
1: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Med tem, kar ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
6: Antena. Pri tej uri,
3: ne vem, če sem mi nekaj objavila. Dobro jutro, ekipa moja zlata.
6: Zdaj,
3: petak je danes in čas je, da se zbudimo, čas je, da se nasmejimo in čas je, da zajahamo tale petak, koliko se zagre. Sam še danes, pa se pa začne vikend.
6: Zajahajte petek. Wow, Matic. Dan je lepši sigurno, če ga začnemo z nasmehom ali pa smehom. In za smejalne mišice bo definitivno poskrbel Birko.
3: Takoj pa dveh. Še prej pa, end of beginning. Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Jutro, 4 minutke čez 6 so in evo, jaz malčkam svoj zajtrk, vesela, ker se bo, upam, da petek čim prej službeni del končal in grem lahko domov spat.
0: Bite kar zastopeno, pri te drugem delu. Zdaj, danes smo...
1: Sem pa vesela, da ne rabim več ostati za šolo, no, če ne drugega. Ja, mi je lažje ostati za v službo, kot v šolo.
0: Ja, sem, to je pa res, to je pa zanimljivo.
1: Ne vem, kaj tle je na fora, ker tudi za v šolo sem ostajala tako zgodi. Ker sem mogla iti nekaj čez 6, sem imela že prvi avtobus, če sem imela pred uro, pa malo čez 7.
0: Ja, ampak ti si bila res mer muka. Ti si bila muka.
1: Predstavljaj si v srednji šoli... glih mene, ko sem se glih začela malo rihtati. Zjutri sem si mogla skodrati lase, narediti si cel make-up, ker sem bila cela v... Vždaj sem jaz ostala. Nekad više.
0: Kje pa zdaj taka je?
1: Zdaj pa taka je, ko mi da maskaro gor, pa si pripravo se obleči zvečer, lase pa pustiti kako so.
0: Pravilno. Vrhunsko glavnem, kar se tiče šole in teh stvari, si tudi nekdo drug užgal. Zdaj jaz ne vem, kako je on šole naredil.
1: Če njega prašaš vse.
0: Ja, če je njega vprašaš, je on postavil šolo, ja. Ampak vsi vemo, da ni tako, ampak kretnost pa nasmeji, kar je pa dober in kar je kul.
1: Cool. Če mu kdaj rata.
0: Ja, če mu kdaj rata, da redko, ampak komu je dober.
2: Ko vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Zdaj tako. Zdaj smo pa že počas kar pošteno zakorakali v novo šolsko leto in ubogi učenci so se počas začeli zavedati krute realnosti, ki jim sledi 10 mesecev. Prav tako so tudi učitelji nekako zgubljeni, saj stalno nekaj spreminjajo v teh učnih načrtah. Najbolj obuli so pa starši, ki se jim sanjane, kaj bo postalo iz njihovih otrok. Tako da sem se odločil, da vsem skupaj malo pomagam in sem pa pravil nekaj nasvetov za lažji vstop v novo šolsko leto. Na svete sem skrbno izbral, tako da ne bi zdaj slučajen pač za cel spektr vseh upletenih v šolski sistem. Da ne bi kdo mislil, da sem to kar tako nekaj. Pajmo kar k prvemu na svetu. Čaj iz materne dušce blagodejno vpliva na duha, vas pomiri in vam na naraven način vlije upanje v življenje, da na vdih, dober je tudi za pogum pred bitkami, pa še odvajali boste bolje. Tolk za enkrat izbirko tudi ove bogate zakladnice na svetu za prve šolske dni, ali pa dejmo še enega za na konc. Ne? Otroč, učite se, če ne boste končali katile kreteni zjutraj tle na anteni, ki bodo do smrtni jutrani buditli. Če bi imel šolo, bi pa lahko zdaj vozil viličarja ali pa v fabrik na Struženc, kaj koristen ga izdelval.
1: Ne? Yes,
4: to je to. Poslušajte me tudi jutr za še bolj, še boljše, še bolj koristne na svet.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: jutro, 6:13 in kaj so tvoja družba, tole je Antena. In je nič, hvala, dejva, spustiti, kaj smo predvajali v prihodnosti.
1: V prihodnosti, zelo bližnji, čez par minut, Kygo in Kelly skupaj z Griffinom. Save my love, slišmo, ti imaš pa tudi danes še čas, da pošleš na 041-300-300 SMS ladyski opening in prijaviš sebe in kolegico, ker žrebamo danes, tako da časa ni več velik, kmalo ti pa poveva tudi malo več informacij.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.

0: Ima ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Sej malav, tole je Antena, dobro jutro, 86
1: jutro.
0: Minut. Danes je ta dan, danes je dan, ko izvemo, kateri prijateljici boste šli na...
2: Ladies Ski Opening.
1: Skupaj z Megabonom vas pošljemo na oddih od 10. do 13. decembra v celem ZK Prun in tam je več kot 400 km smučarskih prog, pa zabave bodo DJ-ji, apreski in kar je najbolj pomembno, nobenih moških. To je tisto disko, legico, ki ga že tako dolg čakaš.
0: Ja, danes popovdne imamo na anteni žreb, mi da bova danes še naredila ta test prijateljstva, ki ga delamo, se pravi dve kolegice sta, tako da če imaš cajt, imaš še cajt, da se pridružiš te igrci. Na 0-4-1-300-300 napišeš SMS Ladies Ski Opening, napišeš in se prijavaš. Napiša svoje ime in ime kolegice, pa kaj mečkam ga v vama, pa smo temne.
1: Če pa vama slučajno danes v žrebu sreča ne bo naklonjena, imamo pa še eno dobro novico. In sicer, akcijo 3 plus 1 plačate ski opening za 3 kolegice, ampak dejansko greste pa na ski opening 4, ker gre ena za ston. Tako da, prečekirite ponudbo na spletni strani Megabon.
2: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladies Ski Opening z Anteno in Megabonom.
3: Samo za ženske. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: dobro jutro. 6 po 24, tole antena, Matici in kaj so tvoja družba. Kamila Kebak. Kaj si rekla?
1: Jutrček.
0: A jutrček, ja, jutrček.
1: Kaj pa ti razumel?
0: Ne vem, neki trček, neki...
1: Putrček.
0: Putrček, ja. Zdaj, s putrom ali pa brez, zanima me za enkrat tema v zun, konkretna.
1: Ja, ne, veš, kaj je to?
0: Ja,
1: ne vidiš, zato kaj magla.
0: Magla.
1: Vreme. Tako da ja, še je Josipa Lisac z nami v Ljubljani.
0: Vse dost imam pa te pravi glas. Magla suda, magla volk v nas.
1: To bi zdaj mogel kakšno pravljico za dobro jutro povedati, kako je volk pojedu medvedka in ne vem. To se ni bilo prav, lisičko mogoče. Ok, danes oblačno, hvala Bogu, bo ostalo suho, tako da dežnikov ne bomo rabili. Samo po noč bo kakšna plohca, potem jutro tudi še oblačno in do 22 stopinj, nedelja pa bo mečkrat bolj jasna in tudi še kakšna stopinja več, do 24. Trenutno jih imamo pa v Ljubljani 14, 12 v Kamniku in Kranju, 11, pa na Jesenicah in Lescah, kjer pa je že mečkrat bolj jasno. Magla suda, magla
2: oko nas. Promet.
0: No, pa pogledamo, kaj se dogaja na naših cestah v tem trenutku točno zdajle. Promet oviran na hitri cesti Hoče, Pesnica, na priključku Pesnica, smer Maribor, sem to kar stran od nas. Potem imamo zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. In to je to, kar ste javili in sporočili, če opaste še kaj nič 80-105-2.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro. Ej, kako se počutiš, Matic, če ti za darilo za rojstni dan nekdo da darilno kartico?
0: Pismeš, da mene to res ne mot. Mene je to dobro. Mislim, mi vsem, če to dobim, cool, rajš to, pa neko bedno neuporabno darilo.
1: A ne? Jaz se popolnoma strinjam, se mi zdi, da starejši, ko smo, bolj me to nič ne mot. Kaj eni recimo ful rečejo, da je to... to neko neosebno darilo, da daš darilno kartico. Meni se ne zdi.
0: Ja, mislim, neosebno, gor ali pa dol, ne, ko ti nekdo da denar za zapravci, ne pretržuješ, ne, ampak se kvečemu sam pač prijavaš.
1: Kmalu tudi mi pa darimo darilno kartico, zato ostan z nama, kmalu poveva, kako se prijavaš oziroma kako da ne.

0: drop dead.
1: Oliver Rodrigo na anteni, dobro jutro, 6:33 je ura, s tabo sem Matic Herceg in Kaja Kovačič. In kaj ti praviš na 30% znižanje, ne vem, deva reči, v listci?
0: Ni bad, sam me ne prepriča.
1: Kaj, te prepriča ali ne?
0: Ne, me ne prepriča.
1: Ok, kaj pa 30% znižanje pri stand time?
0: Ne, tudi s tem trenutno neš ne rabim nobenih urc ali pa kakšen ga nakita. Aj, še kje je znižen?
1: Office, 20% na nezniženo obutov.
2: Kjer dan je najboljši za nakupovanje?
3: Super sobota!
0: Ja, tole se pa sliš mi kavno, zdaj prihaja jesen, bi pa kar rabila kakšne nove čevle, nijem nič pametenga.
1: Evo, tretja sobota v mestu se najbolj splače, da te stvari tudi kupeš. Tako da, nama, tudi zdaj lahko pošljaš SMS, supernova na 41300, ker tudi danes podeliva darilno kartico in sicer za nakupe v supernovi Ljubljana Rudnik.
0: Ki se pa lahko pohvali z več kot 120 lokali, široko izbiro različnih blagovnih znamk in je tudi dom številnim restauracijam in kavarnam, tako da jutr se to spremeni vse skupaj v ena velika nebesa, tako da v bistvu, če jaz po žensko prav kalkuliram glede na te popuste, jutr ne bomo šle zapravljati, ampak bomo v bistvu prišparale, če tako gledaš.
1: Ja, predvsem boste prišparale, ja.
2: Super sobota je najboljši dan za nakupovanje. To soboto v supernovi Šiška in Rudnik.
3: Poslušaj, Anteni Summer Hit.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Ej, tole je antena, dobro jutro, 6.41 oziroma 19 minut do 7. ure, Matic in Kaja so tvoja družba.
1: To so mi dva.
0: Kmalo tudi ona dva.
1: Ja, tole sta pa Sam Smith in Kim Petras z zelo takim umazanim komadom.
0: Zakaj umazanim? V čem pa gre komad?
1: Mami, don't know, daddy's getting hot at the body shop doing something unholy.
0: Aha, ok.
1: A štekaš zdaj?
0: Ja, razumem.
1: Bravo.
0: Dobro, pa se tudi to umazan, kaj?
1: Kaj ne? Šel je plačati punce in so počeli neprimerne stvari.
0: E, pa si se ostuširil. Pa nam več umazan tok.
1: Ja, super.
2: Obstajata dve vrsti smučark.
3: Prva ostane ob sedmih, prva gondola, cela smuča, druga pride pa ob enajstih, naredi dve furi in gre na apreski zabavo.
2: Ti si katera?
3: Ja, jaz sem tretja, a ne?
2: Pa kakšna tretja?
3: Apreski začne že pred prvo furo, a ne kaj?
4: Kakršna koli smučarka si, Ladies Ski Opening je zate. Cela mzeka bruneš.
5: 400 km prog, koncerti, žuri in najboljša družba.
2: Torej tudi zame?
3: Rekl smo, kakršnakoli smučarka.
4: Če imaš srečo, te na anteni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
5: Zate in za tvojo vestičko.
6: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu. Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
7: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
8: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
9: Tarzan, prima!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
13: Izberi avto in odpeli.
14: GB Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.

0: Turn the Lights Off v nadaljevanju. Ostanite v najni družbi, še prej pa preverimo, kaj bomo lahko počeli za vikend, a bo za kaj venit ali bolj ne.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep pa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane evro in 99 centov za liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2 evra in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev ublažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 evra in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu je 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 evra in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med

0: Divač, putuj ceneje.
1: Vreme.
2: Tako, če imate radi oblačno vreme, pol boste navdušeni v soboto in boste lahko šli laufat, ker vam ne bo prevroče ali pa v kakšne, no ne vem, če bo gliza hribe, ampak tako, na kakšen manjši hribček ne glih na goro se bo tudi dali, da ne bo prevroče. Skratka, uživajte v takem vremenu. Tisti, ki ste pa bolj za sonček, pa za martinčkanje na kakšni kavici, pa se lahko zapeljete ob kakšno jezero, morda blejsko, morda bohinjsko, oziroma kakorkoli. Ja, seveda, absolutno tudi v Zbilje, če boste imeli kaj sonca v nedeljo, delno jasno, 24 stopinjami. Danes bomo pa še preživeli v tej oblačnosti z 20 na termometrih. Trenutno nismo še blizu, jih je 14 v Ljubljani, 12 v Kamniku, pa v Kranju, pa 11 v Lesah in na Jesenicah.
1: Promet. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Promet pa je oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica na priključku Pesnice smer Maribor. Če opazite še karkoli drugega, nič 80-150.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: Tudi če je zoli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
8: Radio Antena.
2: Guten Morgen.
1: To sta midva. Rada se mava, ampak v ponedeljkih se sovražva, v torek...
2: Skor si vrat zavijeva.
1: V ponedeljk pač gre na nož in v ponedeljk sva...
2: In vsak ponedeljk je tako.
1: Ja, vsak
2: čist ponedeljk. Vsak ponedeljk je isto. Pol pa en liže rane do petka, pa pol s ponedeljkom spet jovo na novo na nož.
1: Liže rane, wow.
2: Tako se reče.
1: Wow, ja.
2: Na teden sem to jaz. Boste slišali, zakaj po dveh.

0: tedna.
1: Ej, a bi ti zase rekla, da si tekmovalna?
2: Mal pa sem, a ne?
1: Nisem tekmovalen.
2: A ne?
1: Znam, da ne, ampak obožujem pa zmage, ne. Šport, kartanje, alpa, glasba, zmaga je zmaga in tukaj je borba za
2: pisma.
1: In tokrat je bila sreča, ja lahko rečeva, da na moji strani.
2: Jaz mislim, da malo tekmovalen si, veš.
1: Sem verjeten res, no, ampak le, ne moram reči, da je bila sreča. Ne moram reči, da je bila sreča, ampak tokrat so vaši kliki na antenem Instagramu bili na moji strani. Evo, tako bo bolj pravilno. Moj predlog je bil pa Oliver Rio. Ja, mislim je to Anej Piletič. Nekoč Bikul, danes Oliver Rio, velik dela za Tujtrk, odličen producent in seveda izjemen vokalist, kar smo že vajeni, in naredil nekaj, kar je direkt za naš radio. Odlično sedi pet.
2: No, na drugi strani pa tudi prav tako odlična. Jaz sem predlagala Miley Cyrus, ki bo pa od zdaj naprej nastopala samo še kot Miley. In pazi to, M-I sta z velikimi črkami napisana L-E-Y pa z malimi, tako zanimiv. No, tale njen hit, ki je pa tudi na njenem 10. albumu, ki, by the way, ga izda danes, je pa Bass Persuades.

0: tudi tvoj komad realno zelo dober.
1: Kaj še le video spot?
0: Mi z veliko laj, z malo čestitke. Z,
1: Miley, ja, se pomoč, Miley.
0: z deseti album, vsa čast. Zelo dober, verjamem, da ga bomo zelo pa poslušali tudi na anteni. Ampak zdaj pa, da vidimo tvoje igralske sposobnosti. Ne povej z največjim veseljem in zadovoljstvom, da prihaja moj predlog, da sem jaz zmagal izvoli.
1: Se mi ne bo težko, ker mi je enkrat za spremembo tudi tvoj predlog všeč in veš zakaj? Ker si bil ti prejšnji teden na dopustu in kdo ga je zbral? Jaz, valjda, tako da. Oliver Rio, tukaj je dokaz, da te tudi antena obožuje in njegova angleščina je na istem nivoju kot Miley in ko tako mat premaga Miley Cyrus, pa veš, da je dober. Tukaj je Bittersweet. Uživite.
0: Dobro jutro, tole je antena.

0: Swedish House Mafia in Don't You Worry Child. V nadaljevanju na anteni ostan v najini družbi, kmal pa podeliva danes tudi supernovino darilno kartico za 40 evri, tako da še imaš čas, da napišeš supernova na 041-300-300 in mogoče tebe pokličeva danes.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater, pika si.
8: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
12: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Voda teh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Voda teh pika si.
17: Champion!
18: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
19: Ful hudo. Champion.
20: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
21: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
22: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
23: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
24: Priprav se na Anteni Summer Hit!

0: 7:21, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Zantene vam mahava Kaj in Matic in kmalo bomo povedali, ja, kaj se bo v Ljubljani in okolici dogajalo čez vikend, čeprej pa moramo nujno omeniti tudi, da je tretja sobota v mesecu.
1: Kar pomeni samo eno.
2: Prihaja super sobota.
0: Da bomo mogoče lahko fantje jutri do povdne mečkam frej, ker boste šle bebe nujno v šoping v super novo Ljubljana Rudnik ali pa Šiška, ker imajo na tretje soboto v mesecu res, ampak res dobre popuste.
1: In tudi danes nekomu podeliva darilno kartico v vrednosti 40 evrov. In by the way, če kdaj komu ne veš, kaj bi dal za darilo, ali pa je zelo last minute prišlo, zelo, zelo, zelo elegantna rešitev je tole, ker imaš darilno kartico tudi ne samo pač v fizični, ampak tudi v e-obliki, da ti reši rit. Tudi jaz sem jo dobila letos za rojstni dan in sem več kot navdušena bila, sam moram jo iti še porabiti. Mogoče zdaj, ko so popusti.
0: Ja, dober je, zato ker v bistvu ne kupaš nekaj brezveznega, neuporabenega darila, kar je kar v navadi, ne?
1: Ja, lahko.
0: Ampak si gre tak, je dobil pač to darilo lahko v trgovine zbrat točno to, kar si želi, ali pa mogoče ne želi, ampak ajde, recimo pa rabi, ne? Gor se pa lahko naloži na to kartico do 300 evrov.
1: No, ta vikend zahodi popusti tudi v Supernovi na Rudniku in sicer Lelosi ima do 60% popust, Alpina še dodatnih 25%, ti pa zdaj pošle SMS Supernova na 0413300 in mogoče bo darilna kartica tvoja.
2: Super sobota je najboljši dan za nakupovanje. To soboto v Supernovi Šiška in Rudnik.

0: mi je ful všeč, ker Taylor Swift glede na to, koliko je zaposlena z vsemi svojimi koncerti, turnejami in snemanjem muzike, ki itak jo izdaja tako, da ne vem, robčke vlekla ven z unga paketa za robčke, gleda ne tako hiter. Spremlja tudi sceno zelo dobro in ful mi je všeč, ker na vseh podelitvah, na vseh Grammyjih, VMAjih in whatever, kjer se pač ta smetana nabere, ona stoji v spodi in ko nekdo nastopa in zdaj letos je bil tudi Sombor med nastopajočimi, ona zna besedila, ona poje zraven, ona spodbuja in ploska in to mi je pa ful všeč, recimo pri nje, tako da evo, Sombor je poznat od Taylor Swift, pa mi ga slišmo kmal.
1: Poj, a se bomo mi tudi veselili današnjega vremena?
0: Ja. Vreme. Veseli smo lahko, da ne bomo rabili z dežniki okoli hoditi, že to bo veliko, bo oblačno, 20 stopinj, pa zaenkrat kaže, da dežja ne bo. Zjasnil se je že na Jesenicah, pa v Lescah, tam že imamo malo sončka, v Ljubljani bomo pa na ta sonček malo počakali, ali pa mogoče ga sploh ne bo. 14 stopinj trenutno v Ljubljani, 12 Škofja Loka in Kranj, 10 jih je v Kamniku. Jutro bo tudi še takole oblačno vreme, ponoč zna biti malo dežja, v nedeljo pa potem delno jasno in sonček pa 24 stopinj. Promet.
1: Ej, neki zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, pa na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Če opasti še kaj nič 80-105-2, srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
6: Klesta, v nulo spedena nas, frizirana, namazana.

0: jutro. Ej, če koga slučajno zanima, je danes mednarodni dan čizburgerja.
1: Super ideja za kosilo ali pa večerja, ampak koga briga čizburger, danes je petek, kar pomeni ena stvar. Danes še nisva, spodobi se in pravično je pa da greva, tako da 3-4 zdaj. Petek je!
0: Na, na, na, na, na, na, petek je!
1: In to bi deli.
0: Jaz sem se prav pretegnila dobro zdaj, dobro jutro.
1: Sam, da bi se mene pretegnila, pa sem oba vesela.
0: Ja, za enkrat danes si še kar v redu.
1: Sem tih, ne, danes sem tiha miška, je v redu.

0: 7.
1: 6 minut čez pol osmih.
0: Ja, ali pol po osmo. Tvoje...
1: Ja, sej, to je to, 6 minut čez pol osmo.
0: Ne, ti imaš drug način.
1: Ne, to je moj način.
0: 24 minut do 8.
1: Ne, to zdaj najprej, če je par minut čez pol, rečeš tako, pol, ko se pa začne 20 do pa tako, pa rečeš 17, 15, ej, whatever.
0: Ima veze, petek je danes. Petek je danes, kar pomeni, da je pred nami vikend, kar pomeni, da se full en stvari dogaja. In najprej gremo mečken do pri Domžalah pogledat. Tam je en človek, ki ga imamo zelo radi tudi na anteni.
1: Ja.
0: Povej se več. Pravijo tudi seksipil na dveh nogah.
1: Seksipil?
0: Ja.
1: Seksapil.
0: Seksipil, jo. Prenemo, se to reče.
1: Seksapil se reče. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gorba. Ja, povej, kje, kdaj?
0: Ja, do pri Domžalah, poletno gledališče Studenc pri Domžalah ob 20.00 seksipil na dveh nogah.
1: Se pravi, bo 8. začer, to je danes.
0: Ja.
1: Ok, Žan Serčič, torej to gremo lahko gledati, kaj še?
0: Ja, pa je v Mengšu, boste slišali to. Petek je, na na na na na,
1: hej! Petek je, na na na na na na, hej! Se pravi, po koncertu Žana Serčiča, če se nam še vedno žura in še ne bi šli domov, produžimo naprej v Mengeš, pod velikim šotorom skupina Tekila ob 9.00 začnejo.
0: Ja, potem gremo na soboto, tvoji dobri prijatelji.

0: že razprodan, sicer tako tisti, ki imate karte, dejte uživati, verjamem, da bo fenomenalno. Flirt v Ljubljanskem Cankarjevem domu ob 8. zvečer, torej jutar. Ampak to pa še ni vse, kar se dogaja v Ljubljani.
1: Ja, v Križankah se dogaja, prehaja legendarni pevc. Lahko rečem, glede na to, da delam na porokah, praktično 95% porok se zaključi na tale komad. Pa da se lomo samo objema, da bo mirno vse, pa gremo še do njega.
0: V Križankah ob 8. Na fuzbal me pust, ljubca moja zlata. To bo pa torej jutra, ne?
1: Jutar, mengaš, velik šotar, isto. In to je to na delo, če pa se hočete mečken razgibati, ima pa naša Patricija Pangarš, naša prijateljca, ima v bistvu Fit Akademijo.
0: Neki ptički čivkajo, da boš tam tudi ti, Matic.
1: Ja, naj bi bil tam, povezujem.
0: Kaj boš, aha, ne boš
1: zadevo, povezujem, telovadu. Ne bom telovadu, aha. Sigurno, da ne.
0: Ne bi malo za ritko naredil.
1: A rabim, se drag relik tako ven. V glavnem petek.
0: Tole za dobro jutro, jaz vam ne prvoščem, Matica Hercega, ljudje. Imajte vi lepše jutro.

0: Dracula na anteni. Dobro jutro, 7:44 je Maticinka, sa tvoja družba.
1: In zdaj le vam pripeljeva še kanček poletja, da ne bo še prehiter konc. Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Mr. Know It All Talentina.
1: Dobro jutro in pa 7 minut do 8 ure Matici Kajas v tvoje družbi. In
2: jutro.
1: Nisva sama, v tale trojček se nama pridružuje. Matici je tretje kolo in se umika iz tega trojčka.
2: Včeraj sem videla en post, Vogue mislim, da je objavil post na Instagramu, ker pač se bosta zdaj poročila, ne, Dove Cameron in Damjana David.
1: In
2: Damjano je na enih fotkah na tem Instagram postu, je seveda tudi sam fotkan. Joj, kako je dober. Sem poslala v naš girls chat, da so se še vse ostale babe slinile.
1: Pa si če rekla, da je on da je bog. Ne,
2: rimski bog zgleda. Res, ko smo bile v Rimu na koncertu, pač to je bil experience, ki ga bom po mojem do konca life-a ne bom pozabila.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločine. Napadu z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. Na precej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdani vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
4: Vreme.
7: Magnificent.
6: Ne.
7: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
4: Vreme.
1: Kaj, če izvoli?
2: Danes bo oblačno.

0: okay, da se ne da klicati.
1: Zakaj?
0: Ne, ker meni kaže, da se čisto nič ne dogaja.
1: Hvala Bogu, petek je, ljudje delajo doma, ni gužve.
0: Če to drži, super, če ne drži, dajte poklicati nič 80-105-2, ampak naj tako stane danes, pa jutri, pa ne,
1: bomo veseli.
0: Ne bo tako, ampak vemo, kakšna je kruta realnost. Ne?
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Pokonc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro, spuce!
1: Jutro!
0: Kaj zdaj ti, ej? 3 minutki do 8, kaj?
1: Ne ti.
0: Ne ti, ti mi povajo, kot ti, jaz dober.
1: Jaz sem dober, kaj pa ti?
0: Bro, to so redu, bro.
1: Ne, ne, to pa ne bomo šli tako daž, to pa je že čez moje mejo, hvala Matic.
0: Ej, 3 minutke do 8 so, kar pomeni ena stvar, da naj bi se primajo privalov kakorkoli
1: studio. Legenda tako pravi, ja.
0: Gospod Birko.
1: Da nekaj čez 8 pride v najino družbo, ampak bomo še videli, čez, ne bom. Ja, na, te nosem.

0: prezentuje eden edini veliki imetnik luninega mrka. Tudi podnevi.
1: Dobrodošel.
0: Cirko.
2: Velik dan za Gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja županskih volitev in največjega še živečega kandidata za župana Gverilca. Birkota! Hvala. Pa petek je, ne pozabiti. Takole je. Zdravo vsi skupaj, govori vam županski kandidat Birko, to sem jaz.
1: Zdravo.
2: Sam tolk na začetku, da se predstavim, kaj po zakonu o volilni kampanji treba povedati, kdo si, da ne pride pol do zmede, pa da folk točen ve, kdo je kdo, da ne bi slučajno pomešal.
3: Dobro.
2: Ne smo si zapomnili, jaz sem Birko. Tole bom sam na kratek en tak update danes. Mal sem se mejhem bolj poglobil, kako je sploh s to vložitvijo kandidature, pa seveda kdaj so sploh volitve in sem ugotovil, da imam še cel kup cajta. Sploh ne vem, zakaj sem mislil, da so volitve že oktobra, zgleda nisem dobro pogledal. So pa šele 15. novembra.
3: Ja.
2: Pri tem imam pa še do 15. oktobra čas za vložitev kandidature in do takrat moram zbrati tudi podpise. Kar pomeni, da bom po moje kar malo prekinil zdaj aktivnosti, pa se rajš ukvarjal s šolsko reformo, pa s temi nujnimi zadevami, cenami bencina, ki jih bo treba porihtati,
1: pa kako
2: je kaj s temi subvencijami za električne avtomobile, ki bodo pošteni, bi bilo pa res kretensko, da jaz že zdaj razkrijem vse moje adute za županske volitve, pa program, pa ekipo, ko bodo pol ostali sam vse pokopirali.
1: Res.
2: Se veste, kako je pri nas, ne? Ja. Pa še to, ne? Petek je danes, da ne pozabim, izkoriste vikend na polno, se slišimo v ponedeljek, kaj vam bom sporočil, po koliko bo bencin v tork.
1: Super, prihtite do cenej.
4: Pokrovitelj
5: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.

0: Živjo.
1: Dobro jutro, 13:08 je in tukaj Kajen Matic.
0: Ja, in kmalo pa prije, uf, pismo.
1: Jutranja telovadba pride, Shakira.
0: O, biznjo telovado, ne sam zjutri, tudi popovdne zvečer.
1: Ja, Pike očitno ni bil iz tega mnenja.
0: Mislim, je bil,
1: sicer,
0: ne samo
1: kam
0: si doma
1: on
0: dodatko zraven.
1: Ne vem, kam je gledal, da je mogel karkoli drugega iskati.
0: Jak, on je pa res dobra.
1: Pa tudi glede na to, koliko je stara, jaz ne bi verila, da je toliko stara, kako dobro zgleda.
0: Koliko je pa stara?
1: Mislim, da je že čez 50, a ni? Čakaj.
0: Čez 50?
1: Ne, ne, mogoče ni.
0: Ne.
1: Čakaj.
0: Ni čez 50, se Pike še ni 50.
1: Bom pogledala, ampak... Ja, 49 je, no?
0: Ja, to ni čez 50.
1: Ampak pač!
0: Ne, ne, zgleda 25, res. 6.
1: Ajde, 30.
0: Ajde.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
2: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.
10: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: 20 čez 8 je, dobro jutro, ura je čas in čas je, da naredimo še en test prijateljstva, ker bomo še zadnji dve prijateljci dali v današnji žreb in mogoče bo sreča na njuni strani in jo pošljemo na...
1: Antena in Megabon te vabita na najbolj ženski vikend leta.
2: Ladies, ski opening!
3: Je tako, do zdaj že veste vse, kar morate vedeti, dopust se pravi 10. do 13. decembra, pa da bo na apreski in da imate na strani Megabon tudi akcija 3+1, če vam sreča danes slučajno ne bo naklonjena. Zdaj pa je z nama že Irena, ki bo odgovarjala na 5 vprašanj.
0: Pol pa pokličemo še njeno kolegico Vanjo, da preverimo, kako se oni dve prav zares sploh poznata.
3: Če bi ti postala za en dan moški, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredila?
4: Šla bi lulat v soje.
3: Lepa, okej.
0: Naslednje vprašanje. Če bi morali skupaj z Vanjo oropat banko, katera bi prva zaribala plan?
4: Vanja.
3: Zakaj?
4: Tak imamo feeling.
0: Okay.
3: Gremo naprej. A bi imela rajš ti sposobnost brati misli ali postati nevidna?
4: Brati misli.
0: Okay.
3: Zanimiv.
0: Potem še predzadnje vprašanje. Ta je malo poseben.
4: Okay.
0: A bi rajš vsakič...
4: Kot da druga niso.
0: Ta je ekstra... A bi rajš vsakič, ko lažeš, ko se zlažeš, začela rigati kot osel, ali vsakič, ko ti je nekdo všeč, začela rdeče utripat?
4: Mogoče to, ta drugo varianto.
0: Rdeče utripat,
4: ja.
3: In gremo še na zadnje vprašanje, katera je tvoja najljubša barva?
4: Roza.
1: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladies Ski Opening z Anteno in Megabonom.
2: Samo za ženske. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: Danasovi bratje su li tole na antini in skupi z Megabonom dve kolegici pošljemo nekam... Ja,
1: kaj pošljemo?
0: Nekam, ki je dober.
1: Na sneg.
0: Ne, ne,
2: Antena in Megabon tebi in tvoji bestički zrihtata.
3: Ladies, ski opening.
1: Ampak še prej moramo pa preveriti, koliko dobro se zares poznata, zato delamo te sprijateljstva. Irena je na pet vprašanj že odgovorila.
0: Ja, zdaj pa je čas, da se nam pridruži še Vanja.
4: Aj, živjo.
0: Pa imaš eno prijateljico z imenom Irena, a to drži?
4: Tako je.
0: A pa misliš, da jo ti poznaš?
4: A ja, to je relativno.
0: To je relativno, odvisno od vprašanja. Se pravi, ti odgovarjaš, kaj bi...
1: Kaj misliš, da je Irena rekla na ta vprašanja, ki ti jih bova zdaj postavila, prav?
4: Ok.
0: Če bi Irena za en dan postala moški, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredila? Oziroma naredil?
4: Ja, mogoče bi šla ven na svoje punce.
0: Okej. A je bilo pa, je to prav?
1: Irena, povej.
4: Ne, ni prav.
1: Kaj si rekla?
4: Da bi lulala v stoji.
1: Če bi morali skupaj oropati banko, katera bi zajebala plan? Ti ali Irena?
4: Jaz mislim, da jaz.
0: Zakaj?
4: Jaz, ker sem včasih malo slamzi.
1: In Irena, odgovor je?
4: Pravilen.
1: Točka.
0: Ali bi imela Irena raje sposobnost brati misli ali postati nevidna?
4: Mislim, da brati misli. Bravo, ja.
0: Pravilno.
4: Pravilno.
1: Okay,
0: prihaja najbolj bizarno vprašanje. Izvoli,
1: to ste zdaj že dve točki od treh. Zdaj pa na četrto. A bi rajši Irena vsakeč, ko se zlaže, začela rigati kot osel? Ali vsakeč, ko bi bil nekdo všeč, začela rdeče utripati?
4: Ne. Recimo, da vsakeč, ko je kdo všeč, da bi raj začela rdeče utripati.
1: Irena?
4: Ja, jaz sem to izbrala.
1: Bravo! In to pomeni, da imate zdaj...
0: Tri točke. Odlično.
1: Bravo.
0: Pa, katera je njena najljubša barva?
4: Njena najljubša barva pa je roza.
1: Petih, čestitke, to je pa
0: bravo.
1: Res to dobro poznata.
0: Odlično.
1: In veste, kaj to pomeni?
0: Da greste v finalni žreb.
2: Ladies, ski opening, čist za ton.
3: Radio Antena in Megabon.
2: Ladies, ski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: We pray na anteni, dobro jutro, 8:32 je in čas je, da pogledamo mečke na nebo.
1: Je zvezdo Bog pripel, ja. Danes sonca žal ne bo pripel. Oblačno bo 13 stopin trenutno v Ljubljani in grosupljem 12 Škofja Loka Kranj. 11 pa jih je na Jesenicah, v Lescah in Kamniku. Danes bo oblačno do 20 stopin, jutro zelo podobno pesem s kakšno stopinjo več. V nedeljo pa delno jasno s 24 stopinjami, tako da malo sončka se bomo nagledali, v ponedeljek pa spet plohe. Promet.
0: Zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori pred Domžalami, tam se je pokvarilo vozilom, če opaste še kar koli, pa nič 80-105-2.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%, rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro! Radio Antena.
1: Dobro jutro, 3 minutke čez pol deveto je ura.
0: Upam, da ste v redu. Tale petek je danes, ne? Malo smo zmatrani tega tedna.
1: Ja, malo se pozna zgodne vstajanje ali pa od prejšnje noči. Jaz sem bila včeraj na koncertu Batista Cadillac
0: in
1: v Križankah. Ful je bilo lušten. Zelo sem bila presenečena pozitivno nad vokalom Pevca Urbana. Ful je dober pev. Res, vse je bilo točno, pa on ima veliko teh višin, pa veliko enih raskavcev, pa veliko enih falsetov in je bilo fenomenalno. Jaz sem čakala sam grande finale, ki je bilo, ki smo imeli pač veliko gostov in je bil tudi Vlado Kreslin, tako da, lej, sploh, jaz sem fenica velika.
0: Kjer nekoliko
1: velika.
0: Mat je pa najboljši?
1: Od Kreslina?
0: Ja.
1: Mogoče je tak, ki ni toliko poznan na mesto, koga roža cveti, ampak drugač pa imaš tudi, recimo, tista črna kitara je ena taka klasika, a ni?
0: Ja, to, ta je kar klasika, ne? Realno.
1: Pa dan neskončnih sanj, pa aj v Šiški še kaj odprtega. Viš to, to pa ti dobro veš, aj v Šiški še kaj odprtega.
0: Ja, včer sem, danes sem tako zanimivo prenočišče, spal sem tukaj na radiju.
1: Boš malo več o tem povedal kasneje?
0: Ja, dej.
1: No, prav.
0: Ajde. Še prej pa bivši hud hit hedna.
4: Sveže na anteni.
5: Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Moram priznat, da mi paše Coca-Cola kasvina za dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, 15 do 9 je. In povej zdaj, kaj je prišlo, zakaj je privedlo do tega, da si ti prespal danes na radiju.
0: Ja, imaš kaj, mečkan sem šel, moja pa sine sta šla na morje za 3 dni.
1: In sta te vrgla ven z bajte, no už doma spal, kaj na joni.
0: Ja, mislim, sem si sam kriv, da nisem... Aj, če se zakleneš ven z bajte, pa moraš nekaj preročišče in jaz sem šel pa džurat in sem pošel kar
1: ja,
0: na radi.
1: Sam povej, da ne, sam da si se z bajte zaklenil, tudi ključev od avta ni smel.
0: Jaz dam velik respekt mojim sosedem, da so mi posojali avto 2 dni, ker tole...
1: Dobre sosede imaš.
0: Hvala Bogu, da obstaja delo doma, no, sem tom rekel.
1: No, folk bomo malo več o Matičevi zgodbi, kako se ne zakleniti v ni stanovanja, zvedeš v nadaljevanju, še prej slišimo pa par dobrih hitov. Kamrat prihaja.

0: Ani od koda ostanu na eni družbi, čez par minut ga slišmo celoti.
1: Smučarske hlače? Mam. Bunda? Mam. Rukavice?
2: Ja se vedano.
1: Smučke?
2: Čak. A smučal, to se bo tudi?
1: Vam.

0: Frendico.
1: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Osborne in Fever Dream pa zelo kmalo v celoti.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga, a ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Metsola ga je obvestila o oduzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Oduzem imunitete ni odločitev v krivdi.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
4: Kaj če zvoli? Dobar tek. Ja, danes bomo imeli neki držav, imam občutek glede na vreme.
0: Bom povedla, evo. Jaz se upravičujem, zelo sem jedla krof. In je bil tako zelo dober, tako da vsem prvoščem en dober zajtrk, dober tek.
4: Stari, ej, izgledaš, kada si šmrkala zdajle. Cela zbela pod nosom.
0: To imam brčice, se temu reče.
4: Ja, ja.
0: Kašen zmaš ti ideja, oh moj bog. 15 stopinj trenutno v Ljubljani, 14 Škofja Loka in Kranj, 13 v Lescah. Bo pa danes do 20 oblačno, bo tudi jutro bo oblačno, v nedeljo pa malo več sonca, tako da si mu prvoščel. Kašno martinčkanje na kavici na sončku, ker s ponedeljkom pa pol spet padavine.
4: Za eno kombučko je zmeri čas. Mačico, za eno mačico, violico.
0: Kar na kofe, jaz grem kar na kofe, hvala.
2: Promet. In še skok preko 250 metrov na naše ceste, kjer se pa ne dogaja čisto nič in hvala Bogu, jaz upam, da to drži, če karkoli, da sem se zdaj zlagal, se opravičujem, dejte me popravite, nič 80, 105, 2. Srečno.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Pokonj ste mečeta.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Jutro!
4: Dobro jutro! Tole je antena, ura je koliko? Minutke čez devete.
0: In tak čas včeraj, ne včeraj, v sredo, tebe ni bilo
4: ja.
0: Na radiju, zato ker... Si šel na RTV, ker ja. Boš vodil tudi kvisa, ne?
4: Ja, tam
0: in lepo
4: zdraven,
0: povej,
4: ja.
0: Kaj se ti je zgodilo v sredo.
4: Ja, veš, unka, priješ na hitrco in se rečeš, ej, zdaj se moram pa na hitro oblečni, se oblečeš in pa se ti modi.
0: Zakaj? Zato, ker pač nisi ustal dovolj zgodi in se ti je potem modilo?
4: Ne, ne, jaz sem se ostal do zgodi, sam sem potem zavlačeval doma, ne. Sam, kaj jaz zdaj hočem povejati, ne, problem rata drugje, da, ker se ti modi in pa priješ do avta, in nimaš ključev.
0: Od avta.
4: In ugotoviš, da si se zaprl ven iz stanovanja.

0: Dobro 7 jutro.
1: Minut čez 9 ura, kaj in Matic sva z vami na anteni in zdaj smo slišali, da se je Matic v sredo zaklenil ven stanovanja. Ni imel svojega avta, ki bi ga lahko uporabil za prevoz do službenih obveznosti in tudi ni mogel svoj flat nazaj prideti,
2: ja.
1: Ker pač nobenega druga ni bilo doma. In ja. Poslušajte zdaj to zgodbo, kaj je Matic počel ta čas.
0: Ja, zdaj tako ne, mislim, zaprt sem, veš, bedno je, ne, ti si nek živiš in
1: ja.
0: Ne moraš iti kaj noter, ne, in potem sem se v bistvu preselil nazaj k mami, sem se preselil.
1: A.
0: In pač zanimiv je, sedaj ne moram reči, da je bilo slabo.
1: Dobro, da sem imel sploh še obleke dol pri mami.
0: Ja, imel sem še nekaj z teh oblek, te sponzorske majice.
1: Pršel je v hlačah, brez pasu, jaz sem mu tako malo dol lezle.
0: Imel
1: je neko sponzorsko majico malo premalo.
0: Ki mi bila prav po mojem, ja, 5 let nazaj, tako zanimiv.
1: En pulover, v redu.
0: Sosedje so mi pač zrihtali, fora je bila, da jaz sem se zaklenil ven. Jaz sem mogel biti pač na RTV-ju v Bosmih. In jaz sem ob 7 štartu in jaz prijem ven in jaz zdaj ne moram avto, ne. Sprav meni se je mudil. Sem jaz klicu, vidim, moj bratranc, on vsak dan dela v doma, ja.
1: Uh-huh.
0: Jaz prijem ven, pogledam direkt njega, avta ni.
1: Sem
0: po
1: vedla.
0: Mojem tretjič v tem letu, avta ni. Pa, hvačem na res.
1: Drugi sosedi.
0: Kličem zelo dobrega kolega, tudi našega poveljnika v društvu, on meni reče, ja, na, vzem, ne, pa češ, tako, vzem, on je, dela v doma, sem rekel super.
1: Aleluja,
0: in
1: to sem imel srečo, večjo pamet.
0: In dva dnjo sem se pelil, se pravi, s tujim avtom in kar jaz včeri meni ni dal miru, sem rekel, pismo, jaz moram avto pregledati, ne? Ker jaz sem imel spomin, da sem jaz nekaj dal ključ.
1: Rezervni.
0: Rezervni, ja.
1: Jaz sem, če si ti imel ključ od fleta v vratih noter.
0: Ja, iz druge smeri.
1: Ja, to ponovat ne gre pol odpred.
0: Ampak sreč...
1: Povej, da si razmišljal razbit kaj?
0: Šipo.
1: Ja.
0: Ker drugega ni bilo, ne, kaj ja. Sem narest.
1: Mislim, iz ena povedan dež in mrzlo in pol prijeta domov njegova bejba z otrokom. O, ni okna.
0: In zato nisem razbil. Ne?
1: Bravo,
0: zato
1: bravo, nisem razbil. Saj neki si bil pameten,
0: in
1: ja.
0: In jaz včer pregledam vse moje stare čevle. Drugač, sem kar povedal, jaz sem to dal v kolesarske čevle, ker vem, da jih še naslednje let sigurno ja. Nam rabu.
1: Pa dej povej še, kje imaš čevle spravljene, da ti v mojala holomel.
0: Ni panike, ker pravim...
1: A zdaj jih ne bo več tam, ne?
0: Ne bo več tam, ampak jaz sem vzik, pač kolesarske čevle rabim enkrat na let in zdaj letos jih ne več rabu, tudi letos jih nisem rabu, se pravim, veš, tam je res varno, ne? In jaz gledam, gledam, tam noter ni bilo nič. Pa sem rekel, fuck, kje bi to lahko bilo in sem šel pogledat, sem rekel, so vse čevle zelo dobro, te dišeče vonjave, vse pretipat. No in potem sem pa zarekel, ej, grem še v klet pogledat za vsak slučaj. In sem jaz v tistem, ki sem odprl omaro, sem se spomnil, da sem jaz nekoč dal, da sem premaknil ključe iz telih kolesarskih čevlj druge in sem si odprl.
1: Ti si flat. En fenomen.
0: In jaz te moram povedati, kakšno zadovoljstvo sem jaz čutil, ker sem prišel v svoje stanovanje.
1: Dej povej, zdaj še ena stvar me zanima. A sposesal stanovanje?
0: Ne še.
1: Edina stvar, ki mu je njegova bejba naročila, ko je šla na dopust. Matic, prosim, posesaj stanovanje. En izgovor je imel, ne? A ne morem noter, sem se zaprl. Po mojem se zanalaš. Zdaj, kaj prišel pa noter?
0: Ne.
1: Kaj
0: naziv?
1: Še zmerni posesal.
0: Ona danes pride, z dopusta in predno bom je, ona prišla, bom jaz posesal.
1: In spet delaš vse zadnje minute. Kako greš iz fleta, pa se zapreš ven. Stari, da ti pa se savc crkne, bom pa jaz crkala od smeha. Res nisem kriv, sem zaprl sem se iz stanovanja. Pa se to savc mi ne dela.

0: ko si mlad, si ti velikrat zlomi srček, pa se pa naučiš, da je bilo to čist za brez veze, ker te ljudje niso bili vredni tvojih sous. Ta Cruz in Break Your Heart.
1: Jaj.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
9: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
13: Tole je Antenin

0: še malo, pa bo vikend.
1: Ja, 29 je ura, kar pomeni, da ga že vohamo. Nisem jaz, ampak to je vikend, kaj je brez težave. Petek je, kar pomeni eno stvar, da ga
0: začeti. Kom jaz to delam?
1: Treba je razmišljati, kje bomo kje preživeli tale naš vikend.
0: Ja, ja.
1: In danes, na primer, do pri Domžalah, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, ob 8 se začne tole le. Jaz vem, da imaš za mene rada. Serčičev.
0: Sicer se zvečer malo shladijem, ampak sem prepričana, da bo v dobu pri Domžalah kar vroče ob 8. Če se vam bo pa še žuralo, ker ste pa lahko naprej produžiti po Serčiču še do Mengša, kjer bo pa skupina Tekila. Petek je, na na na na na na,
1: hej! Petek je, na na na na na na. Soboto
0: Štart je ob 9. No,
1: ja, soboto v Cankarjev dom, ob sicer razprodano, ampak ob 8. prihaja tvoji prijatelji. Ona mi je dala vse,
0: vse večere in srce. Flirti. Ja, tisti, ki imate karte, uživite, to bo mojem fenomenalen koncert. Jaz mislim, da bo jo mečkan bolj akustično v Cankarjevem domu, tako da to bi znali biti zelo čutno in tako, romantično.
1: Ja, ker smo že pa romantiki, delam poroke vsak vikend in na 90% porokah je čist zadnji komad tale.

0: Željko Bebek prihaja v Ljubljano oziroma v Križanke jutri ob 8 zvečer. Potem pa, če me to, če niste lih romantiki, ne, pa da imate radi en, ki je
1: žur,
0: prej, ki je romantika, ki je odvezan model, totalno največja stvar na dogodku, tam bo on gor skakal.
1: Ja.
0: Vili Resnik.
1: V Mengšu pod velikim šatorom ob 9:30 je štart jutra, tako da pester vikend je pred nami, a ne?
0: Ja, pa on pa še tukaj nedeljo je pa naša preljuba Patricija Pangaršič ima Fit Akademijo v, se pravi, Arboretum v Volčji Potok, 10:00 se začne. Pa...
1: Vreme je napovedano lepo, tako da pridite ritke razmigat. Matic bo tudi tam, sem slišala.
0: Ja, ritko bom razmigal.
1: Boš razmigal ritkico, naredil par vajc, pa kaj pametnega ali pa ne tok pametnega, ma, povedal v mikrofon.
0: Jaz bom govoril, da ritke ne pa drugi besirajo pa
1: večer.
0: Tako, tako. No, ker smo že pa res ritkah, ne?
1: Jennifer Lopez.
0: J-Lo.

0: Delo na anteni in če nimamo sončkov zunaj, bo pa naš sonček povedal, kakšno bo.
1: Vreme. Ja, nažalost ti moram sporočiti, da bo oblačno, ampak lej, včeraj je bilo napovedan še dež, tako da v bistvu je boljšno, no? Ne rabimo pol teh dežnikov okoli nositi. 14 stopinj trenutno v Ljubljani, 12 v Kranju in 13 v Škofji Loki. Jutro bo zelo podobno, kar se temperatur tiče in tudi kar se vremena tiče, ostane oblačno, v nedeljo pa potem delno jasno, tako da imamo več sončka, tudi kakšna stopinja več, no? Do 24. S ponedeljkom pa pazi zdaj to, kljub temu, da so bile napovedane mini plohe. Zdaj le več nič ne kaže, tako da jaz, tudi v ponedeljk bo sonček.
0: Promet. Radar na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu med Brezovco in Dragomerem in pomal pa še Passata tam, ki je mer proti izvozu Vrhnika. Če opaste karkoli, nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
5: Tudi če je zunaj oblačno,

0: odnaju.
1: Kako se počutiš, Matic, če ti za darilo za rojsten dan kdo da darilno kartico?
2: Pismo, iskreno, mene to ne motviš. Mene to kar kul, mislim, vse mi je. Rajš to, kada mi da neko bedno darilo, ono penino, ki imam 47 uvrstit, kada folk jabima što spio. Ne bom, stari, res ne bom.
1: Se strinjam, drugač, meni se zdi, da starejši, kad smo, bolj me to nač ne motka. Eni recimo rečejo, da je ful neosebno darilo to darilna kartica. Meni se ne zdi.
2: Ne, ne, ne, osebno gor ali pa dol, kad ti nekdo da dar za zapravci, ne pretežuješ, ampak se kvečemo, sam parjavaš, ne?
1: Parjavaš, ja, dobesedno. Kmalo ti mi podarimo darilno kartico za šoping v Supernovi, tako da ostanj z nama, pa imaj telefon pri sebi.

0: 33
1: jutro.
0: Ura in zdaj takole, da s tabo sa podarjevalca najbolj neosebnih daril, darilnih kartic, matic in Kaja.
1: Pa če sva se zmenila, da so nam všeč taka darila.
0: Ja, Kaja, to je bil joke. In okay. Tako, da so nam všeč darilne kartice, ker če vam niso, pol še niste odrasli.
1: In res je, se strinjam.
0: In čas je, da eno tudi podeliva, ker bo nekdo tudi jutr lahko šopingiral z mečken antenine žepnine.
2: Prihaja super sobota!
1: Ja, znamo pa že Andreja. Ej, a slišva, da te Mika jutri tu super novo na Rudniku, kjer so hudi popusti?
3: Ja, ampak res. Imam in v bistvu sem še dogovorjena z mojo sestro po stotih letih in... Ja.
1: To pa bo en lušten dan za vaju, prvoščem ja. Vama. Na Rudniku imajo ful hude popuste, tako sam mi gredi omenim, ne?
3: Naro,
1: a biš povedala zdaj eno težko vprašanje? Ne, ja. Zares, ampak.
3: Ja.
1: Par trgovin ti bom povedala z popustitimi, pa sam povej, v katero boste šli sestra najprej, a prav?
3: Okay.
1: V Championu imajo 25% popust, tam imajo tako športna oblačila pa to, to itak vrejter veš. Pol imajo 20% popust v office trgovini s čevli na neznižene stvari, pa kaj bi še lahko pogledali, recimo 20% imajo tudi v Dajhmanu, kam najprej zavijeta?
3: Jaz mislim, da bova z mojo sestro zavili v Champion.
1: V Champion? A sta kaj športnici, a kaj hribolasta, ali kaj drugega športata?
3: Bova začele, evo.
1: Oho, to je dobra motivacija. Najprej daveš nove cune, pa se pa vse da lažje, a ne?
0: Kaj ženske zanimivo razmišljate. Moški bi prvi desetkrat šli pa rekli pismo, to pa ne, tega pa nimam, pa mogoče rabam.
1: Ja.
0: Ženske morate pa najprej cune kupati, da začnete pa razmišljati.
3: Ja.
1: Ej, eno dobro novico imamo za te. 40 evrov na drilni kartici je tvoji. Čestitke.
3: Hvala, super.
1: Z veseljem, god. Dobro, šopingiraj ta jutr.
0: Pa pozdrav sestro.
1: Tako, tako.
3: Bom in srečo bom delila, evo. Hvala vama, pa super sem jo bil tri, kolj vaju rada
1: poslušala.
0: Hvala, hvala lepa. Ja. Hvala lepa.
1: No, evo, ti polepšava še kakšno jutro.
3: Ja, res, sej mi. Hvala lepa.
1: Uživaj.
3: Enako, adio.
1: Čau, čau.
2: Super sobota je najboljši dan za nakupovanje. To soboto v Supernovi Šiška in Rudnik.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam D.O.O.
2: Samo Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v Supernovi Rudnik in Supernovi Kran.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Letos je Nile letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada poskuša oblažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cen bencina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla oblažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 letih ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Spremenljivo oblačno bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Prekmurju bo ostalo suho, popoldanske temperature pa sicer od 18 do 24 stopinj.
2: Promet.
7: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec in pa še zastoj zaradi del na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri. Radar na Primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem ter še moder Passat meri na zastoj zaradi del na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri. Radar na Primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem ter še moder Passat meri na izvozu Vrhnika. Radar tudi na

0: ki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Pokvarjeno vozilo še ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec. Prometna nesreča pa ovira promet v Novi Gorici v krožišču pri Kazinoju. In še zastoj zaradi del na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri. Radar Škoda na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center, Belkedi pa v Dolenjem Brezovem pri Sevnici smer Krško. Kedi meri v Murski Soboti pred gledališčem Park, radar na Stojalu v Vržeju pri šoli in še radar v Kranju na Laborah med drevesi pri Iskri. Kontrola prometa pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, zatem pa radar v pristavi pri Mestinju. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
9: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Voda teh pika si.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: smučarske hlače?
1: Mam.
0: Bunda?
1: Mam.
0: Rukavice?
1: Ja se finda, no.
0: Smučke?
1: Čak. A smučal, to se bo tudi?
2: Pa,

0: Zate in tvojo frendico.
1: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
1: V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
13: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
0: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegal 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Sprememba začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko po novem kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkari so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekmo v Torinu je na sporedu ponedeljek ob 21. Poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebul.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
15: Spremenljivo oblačno bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Prekmurju bo ostalo suho, popoldanske temperature.
1: Potuj ceneje.
0: Vreme.
15: Spremenljivo oblačno bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Prekmurju bo ostalo suho, popoldanske temperature pa sicer od 18 do 14.

0: Jo merijo na laborah med drevesi pri Iskri. Srečno bo.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Od

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Zaprt je skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici med predoroma Strmec in Golovec zaradi policijske intervencije. Predmeta na vozišču pa ovirata promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, pred priključkom Ljubljana Šmartno in nato še pred priključkom Naklo. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinska Bela. Radar na koncu dolenjske avtoceste ceste pred mejnim prehodom Obrežje smer Hrvaška, merijo tudi v spodnji Rečici pri Laškem pri tehniki, policijske kontrole pa v Nazarjah nasproti Elektra, v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še v Hrastniku pri Steklarni. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku? Promet.
6: Ajajaj, no pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj imamo na Štajerski. Smer Slovenija, kva? Štajerska je avto Slovenija.
7: Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije proti Slovenija.
0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
12: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
13: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
12: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
15: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
16: Zaklepamo ceno

0: Pametna energija.
1: Sveže je slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: U iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800-8780.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
7: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do 3-krat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele 3-dnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
5: Vreme.
10: Spremenljivo oblačno bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Prekmurju bo ostalo suho, popoldanske temperature pa sicer od 18 do 24 stopinj.
5: Promet.
10: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor med razcepom Zadobrova in Snebrjami v delovni zapor in tam nastaja zastoj. Zaprt tudi skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije in pa zastoj še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinska Bela. Radar na koncu dolenske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, policijske kontrole pa v Nazarjah nasproti Elektra, v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še v Hrastniku pri Steklarni. Srečno pot!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami. V delovni zapori nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico, predtem pa zaprt skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije. In še nekaj zastojev na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce, Bled, Bohinjska Bela. Radar nov v škatli na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo, smer Ajdovščina. Radar tudi na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu pri Podotiku, smer Koseze. Radar na selih pri Dolenjskih Toplicah, Bevklijo na Ptuju v Brstju, Bevkedi na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolenjem Brezovem in še v Nuskovi na Goričkem merijo, pa še Bela Panda v Borovnici na Zalarjevi pred odcepom za pokojišče. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
6: Pokrovitelj
7: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
13: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila ustavno presojo. Sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
13: Vreme. Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
10: Promet.
13: Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami v delovni zapori, tam nastaja zastoj na Ljubljansko obvoznico. Zastoj tudi na Primorski avtocesti na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami v delovni zapori, tam nastaja zastoj na Ljubljansko obvoznico. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred postoj.

0: Koroške, pa Bela panda v Borovnici na Zalarjevi pred odcepom za pokojišče. Srečno pot.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skoraj konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici pred Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Varno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
6: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
7: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: naše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.

0: beautiful things that are.
1: Benson Boone in Beautiful Things.
2: Jaké lodo, on sva pakar dva.
1: Dva. So rekel, nej bo sam en, pa so rekel, da če ova dva bo boljš.
2: Točen to. Še boljš bo pa zdaj, lejka prihajata Alfa in Manu Chao s hitom A me mi piace.
3: Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu.
2: Veš, kaj mi všeč pri tem komadu?
1: A to, da to v bistvu pomeni všeč mi je.
2: Ja, tudi to, ampak dejansko mi je všeč, ki je tak poleten in jaz se strinjam s tem, da poletja še ne sme biti konc in hvala Bogu, da ta prihajata.
1: Pismo, če boš cel dan take pametne stvari govorila o tole noro.
2: To bo pokal!
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Nora

0: u iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, kateri stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
1: Vreme.
6: Pa imamo, ne, mislim, sonce imamo, pa tako dokaj poletno, sicer 30 stopinj ne bomo dočakali, imamo pa trenutno takole 17 stopinj v Ljubljani, 18 na Bledu, Logatec 15, jutr okoli 20, pa v nedeljo okoli 22, tako da iskreno kar lepo.
1: Promet.
7: Na cesti pa imamo zastoje na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike ter pred Dragomerjem. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Velenje Črnova skozi Črnovo. To je to, radarjev in kontrol ni, če pa kaj opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: Cel popoldan je s tabo Balantova.
6: Ja, pa hello, danes pa nisem sama, ker tukaj sva kar dva. Jaka Grozdanov in seveda moja malenkost.
7: Čau, živjo.
6: Ja.
7: Ja, to je to. Mislim, takole, ker to smo izločila. No. Skratka, danes je petek in je treba nekaj narediti.
6: O, it prej dama, ne?
7: To tudi, če je opcija, sicer pri nama ni, ampak treba pa iti ta teden kam žurat, ker imamo kar neki top dogajanj po Sloveniji. Recimo.
12: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
6: Ja, a bojo spet mokra tla.
7: Zna biti, ker Žan Serčič prihaja v Dob pri Domžalah. Zdaj, če bo mokra tla, greš lopa, ker sama preveriti.
6: Drugače, jaz imam vikend staščo, tako da dejansko nimam časa, ker jaz grem gledat kristale. V soboto grem gledat kristale.
7: Kasne kristale, čarovnica
6: je. Ja, no res, ful bo dober, bom ti vse povedala.
7: Tudi če ne. Skratka, ne vem, se heca ali ne, ampak vse bomo slišali takoj po desetki, tako da, no. Ostanu na eni družbi.

0: Sfânta Starea Resoi Zăvărtel.
1: Va, apro, sunte set hit-o vârsti na anteni.
0: Ia, să-mi știu, bomba! Ha!
2: Panite engaman. Ciao, Jaka Grozdano in Balantova, ti delava družbo.
1: Hello.
2: Natale Petakin. A imate mogoče že kakšne plane? Balantova, ti tako rada žuraš, kaj gaš ta vikend?
1: Ja, jaz rada žuram. Pa res sem penziče ratala, odkar sem 30. Drugač ta vikend grem neki ful zanimivega gledat in to kristale z mojo taščo.
2: ja, no. Ti se to zajebaš?
1: Ne, dejansko. Pele me v neko kristalno dolino, v bistvu za moj rojsten dan mi je rekla, da me pele tja in jaz se ful veselim, da vidim vse te kristale, pač po mojem bo ful dober. Ne zgledaš navdušen.
2: No, vsi tisti, ki pa na otestaščo gledal skal, pa se objemal z njimi, ali pa kaj prerokoval prek njih, pa se boste lahko odspravili na tak romantičen večer v Dopli Domžalah, kjer bo danes ob 8. nastopil Žan Serčič.
3: Kdo te bo objel po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala?
1: Ja, pa danes v Mengšu bojo pod enim takim velikim šotorom nastopili tudi tisti, ki so nam vsaj malo popestrili vožnjo stilu.

0: No, naslednji dan pa očitno še ne bojo pospravili tega lešatora v Mengšu, ker prihaja še ena legenda. Naj bogovi
1: slišijo. Jo, prosim, prihrani. Da mi je. V glavnem, Vili Resnik prihaja ob 8:30. Mislim, a veš, zdaj me pa res mečkel mika, da bi kam šla. Sam se veš, naupam se hecati s taščo, pa da jo zdaj skenslam zadnjo minuto. Ka...
0: Jaz se res se ne, da na opretep na konc kašen tiloli. Promet. Zastoj imamo in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter mimo Vrhnike. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Radarji in kontrole trenutno jih niste opazili, če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Rešitev je najem klicnega centra od MEV. 0800 87 80.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Novo. Winter Class Cars. Chang'an CS55+. Po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo. In CS75+. Za 27.990 evrov. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Rita Ora in Anywhere, Balantovan, Jaka Grozdano so s tabo na anteni.
1: Hello.
0: In Birkota še kar ni minila tista županska kandidatura.
1: Ja.
0: In pa je zdaj Orenk razisko, kako to poteka, pa da se mu nikamor ne mudi.
1: Mislim, mene še zmer zanima, zakaj se njemu sploh to zdi tako dobra stvar, pa že zakaj on hoče postati župan Ljubljane?
0: Ja, zakaj? Za cekinčke, ne?
1: Ja.
0: Nega to zanima. Sej pa veš, da Birkosko sandar zahteva.
1: Je,
0: pa samo
1: tretj.
0: Temu razmišlja.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Zdravo vsi skupaj, govori vam županski kandidat Birko, to sem jaz.
1: Zdravo.
4: Sam toliko na začetku, da se predstavim, kaj po zakonu v volilni kampanji treba povedati, kdo si, da ne pride pol do zmede, pa da folk točen ve, kdo je kdo, da ne bi slučajno pomešal.
5: Dobro,
4: ne
5: ja.
4: Smo si zapomnili, jaz sem Birko. Tole bom sam na kratek en tak update danes. Ne. Mal sem se mejhem bolj po globu, kako je sploh s to vložitvijo kandidature, pa seveda kdaj so sploh volitve in sem ugotovil, da imam še cel kup cajta. Sploh ne vem, zakaj sem mislil, da so volitve že oktobra, zgleda nisem dobro pogledal. So pa šele 15. novembra.
5: Ja.
4: Pri tem imam pa še do 15. oktobra čas za vložitev kandidature in do takrat moram zbrati tudi podpise. Kar pomeni, da bom po moje kar malo prekinil zdaj aktivnosti, pa se raš ukvarjal s šolsko reformo, pa s temi nujnimi zadevami, cenami benzina, ki jih bo treba porihtati, pa
1: kako je
4: kaj s temi subvencijami za električne avtomobile, ki bodo pošteni, bi bilo pa res kretensko, da jaz že zdaj razkrijem vse moje adute za županske volitve, pa program, pa ekipo, ko bodo pol ostali sam vse pokopirali.
1: Res.
4: Se veste, kako je pri nas, ne? Ja. Pa še to, ne? Petek je danes, da ne pozabim, izkoristite vikend na polna, se slišimo v ponedeljek, kaj vam bom sporočil, po koliko bo bencin v tork.
1: Super, prihtite do cenej.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: David Guetta in Usher Without You. Na anteni, prihaja pa kdo?
1: Prihajajo pa kar trije, Damiano, David, Tyla in Nile Rodgers hitom Talk to Me.
0: Povej mi kaj več o tem.
1: Pa veš, kaj ti povela? Jaz sem prav vesela, da ne slišijo vsi ljudje, kva se mi v tem studiju pogovarjamo, ka pogremo takole not live in se sam smejimo, noben mu nič ni jasen, ampak same dobre teme tečejo.
0: Same dobre.
2: Kaj se je zgodilo v anteninem zajtrku?
3: Mi smo da tisti, ki naredimo jaz čisto vse, pomivamo, volikamo, pospravljamo, ve, prijete, damo, delate une 6 ur na šihtu, 7 se ležete, rečete,
1: Matis,
3: jaz sem tako zmatrana, jaz ne moram,
1: jaz sem tako žgala zdale.
3: Vsi moramo delati moški, vse stvari in mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
1: Veš, kaj vi delate?
3: Pospravljamo za vami, ki vse razgonte.
1: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate, vse ostalo naredimo.
3: Mi držimo 4 vogale v hiši, vi pa sam kauč podprete.
2: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami Zvezi NATO. Opozicija opozarja na rast proračunske porabe. Vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Slovenija pa želi skupaj s Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme. Delno jasno vreme imamo in kakor vidim, bomo imeli tudi lepa sončen vikend. Tudi do 24 stopinj bomo imeli za vikend. Trenutno pa imamo 20 v Ljubljani, 18 v Kranju in 19 v Lescah.
0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici A2 proti Malencem med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoje imamo še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, pred Postojno in mimo Logatca, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski do Šentjakoba in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. To je to za enkrat, radarjev in kontrol niste opazil, če pa kar kol upaste, nič 80-105-2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
16: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
17: Popoldan na Radio Antena.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Jaka Grozdano in Balantova sva s tabo na tale petak.
1: Hello!
0: In, ja, veš, da moram reči, da se malo užaljenega počutam te dni.
1: A res, zakaj pa se užaljenega počutaš?
0: Ja, zato ker imamo na anteni nagradno igro samo za vas, za ženske. Ja. In prav v imenu notar je Ladies Key Opening.
1: Ja, pač, ker moramo imeti vsegdaj tudi fajn brez vas, kaj. Drugač mi gremo smučati za cel vikend, vi ste pa tudi od nas frej par dni, tako da ni to z roko v roki.
0: To je pa drugač res.
1: No?
0: To je pa res.
1: Evo.
0: In po desetki v vrsti slišimo, kako sta se danes odrezali Maja, oziroma kjer dve smo imeli danes?
1: Ja, to boš pa ti povedal, kjer dve smo imeli.
0: Ja, bomo preverili, urednik mogoče ve, kjer dve smo danes imeli. Skratka, preverimo, kako smo se imeli in to je to. Tako je po desetki.

0: ovo je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bojih na uvečer, kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, jaka grozdano sem z vami, je tiska ne gre letos smučati v celem ze.
1: Z vami sem pa tudi jaz Balantova, ka pa nav te varjel, grem. Ker mi je šef odobril tale nepozaben vikend in jaz že zdaj gledam, kakšne outfitke bom imela za sabo. Celo trenirat sem se spravila, ker vem, da se bom tam nažirala Geran Knedlov. O, moj bog!
0: Ladies, ski opening.
2: Ne, res, punce, čaka vas najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra v celem Zeju v Kaprunu. Govorim pa seveda o žurkicah. Apreskiju, smučanju, lahko se boste tudi uštimale, pa šle na koncert, jedle grnknedle, pile gora, perole, ne vem, kaj še vse punce počnete.
1: Ja, slikamo se, pa družimo, no, pa se veš, kako je to, ka babe na kup spraviš, ne? Ja. A drugače pa pazi to, mene zmer zmot, ko grem kam smučat, a veš, da je una gužva, da se tam gužvamo na smučišču, no, tle imajo več kot 400 km dolge smučarske proge, tako da bomo res uno na komod.
2: Ja, in cel teden smo klicali vas, punce, in vaše best friendice, ki ste se pofočkali le z SMS-i in opravd ste mogli tudi test prijateljstva, ki je danes čakal Vanjo in Ireno. In danes so se zanimali, kaj je prva stvar, ki bi jo Vanja naredila, če bi bila moški. In tole misel Irena.
3: Šla bi lulat v stoje.
2: Okay.
1: Pameten odgovor, da je kač no, dobra.
2: Vanja pa je na isto vprašanje rekla tole.
3: Ja, mogoče bi šla ven osvajati punce.
1: No, in če ste se res dobro poznali, sta tudi pičili v žreb, ki je trajil do danes.
2: Res je in midva danes žrebava, ne? Ja, sta še na grejenki, ki pičita na nepozaben ladieski opening v celem Z, v Kaprunu.
4: Ladieski opening, čist za ton.
0: Radio Antena in Megabon.
4: Ladieski opening, najboljši ženski vikend leta, od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici A2 proti Malencem med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Imamo pa še nekaj kar precej zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, mimo Unca, Logatca in Vrhnike. Na ljubljanski južni obvoznici je gneča od Barja do Malenc proti Dolenski. Na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in Letališke proti Štajerski do Šentjakoba. Zastoji pa so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Obremenjene so še ceste Izola Strunjan in Lesce Bled. To je to za enkrat. Če že kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
9: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
10: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da raviš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
11: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjer polizi.
12: Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
13: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
18: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
19: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je. Kaj kaj gledaš?
20: Stari, gledam te nove Peugeote, v avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
21: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
22: Štekamo.
21: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Kešava, Pitbull, Timber je tole. Balantova in Jaka Grozdano so tvoja današnja popodanska družba na Antini. In a kdaj koga vprašate za mnenje? Recimo, prejem kaj naredite?
1: Pa ja, mislim, odvisno zakaj.
0: Ne vem, recimo, kupuješ obleko, pošljaš sliko kolegici, ali pa si nas po firmi sprašvala 14 dni, če si kupaš eno torbico.
1: Ja, pa to veš, da vprašam, pač mene zanima, a ne?
0: Ja.
1: Ja, no.
0: Ampak kaj pa, če ti pol nekdo reče, da ni cool ali pa da je ne kupat, ti se pa že odločila, da jo kupaš.
1: Ja, pol mislim, da ne bi smela vprašati za mnenje.
0: Točno to. Jaz ljudi za mnenje vprašam sam takrat, ko obstaja šansa, da ga bom dejansko upošteval.
1: Uh-huh.
0: Ampak dobro, da je vsaj Bebe Rexa bolj odprta za kritike. In komat je pred izidom dala poslušati svojim fenom in oni so ji rekli, dober je, ampak nekaj manjka.
1: Uh-huh.
0: In je šla komat dejansko popraviti po njihovih predlogih.
1: Oh, hudo, kaj?
0: Ja.
1: Mislim, to je pa do... A si predstavljaš, da bi bilo tako na radiju, da bi vi pisali, kva bi radi, mi bi pa to mogli pol upoštevati. Mislim, vse imamo res nič 4-1-300-300, lahko nama že zdaj kaj napišete, če ne drugega recimo kaj vas kaj mod ali pa...
0: Ja, to te sploh ne rab skrbeti, ker ljudje že pišejo, da bi ti lahko malo manj govorila.
1: Me, to, to ni res, Jaka, pokaž mi.
0: Ne, sej ne rabiš, da se ga upoštevati.
1: Jaka, no, dejo.
0: Bebe Rexa pa Faithless, tole je pa New Religion.

0: Oni by your side je bil tole in dajmo kar pognat tole petkovo desetko hitov v vrsti. Tale prohaja.
1: Ray prhaja s hitom Where's My Husband, ki se by the way še zdaj sprašuje, pa kje ta njen mož, ne?
0: Ja, kako pa ti to veš, mogoče ga pa do zdaj že ima, ker jutr bo že en leto dezida komada.
1: Ja, ka prav vedla sem, da boš to vprašal in sem se pripravila, šla sem preverit in zaenkrat je še samska.
0: Preveriti šla?
1: Ja, samska je, tako da nima ne moža, ne fanta, ne nič, jo pa slišmo zelo kmalo, tako da ostan z nama.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
6: V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Tarzan, Primož! To, avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 € v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitke zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 km. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
19: Draga, kupil sem magnezij.
20: A Magnificent?
19: Ne.
20: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
21: Magnificent, res dober magnezij.
20: Magnificent.com.
17: Vreme.
1: Danes imamo v nulo, vreme ni prevroče, tudi za obundo ni taman, temperatura pa še sonček, mislim, kaj češ lepšega. Danes se splača iti malo še pomrtinčkat, ker je ful lepo, za vikend bo tudi še lepo, v ponedeljek pa je že neki oblačno. Ratuje, ampak bomo videli. Za enkrat Ljubljana 20 stopinj, Radovljica 19 in 20 stopinj imamo tudi v Grosuplju.
17: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Kosezam na uvozu Savlje, Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani mimo Unca, pred Logatcem in mimo Vrhnike, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarč in letališke proti Štajerski do Šentjakova, ne smej se Balantova. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovic in na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih cestah. To je to, ni radarjev in kontrol, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Popoldan na Radio Antena.
23: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
23: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Največ hitov.
24: Najmanj govora. Radio Antena.
1: Ja, kaj, kaj sem jaz ugotovila?
0: Kaj, da vidimo.
1: Da jaz zelo rada govorim, kar je dobro, kad delam na radiju. Pač... Radio Antena. Ja, kaj, kaj sem jaz ugotovila?
0: Kaj, da vidimo.
1: Da jaz zelo rada govorim, kar je dobro, kad delam na radiju, pač tle sem dejansko plačana za to.
0: A, ne? Ok.
1: Ja.
0: Ja,

0: 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Anteno, poslušaš, s tabo pa sva dva. Jake Grozdano in Balantova. Ali čem kar reč, da enaka mora čist skozi nekaj blebetati, pa tudi če nima smisla. A ti se prav zjutri zbudiš in rečeš, danes bom pa vse ljudi informirala s tem, zakaj je spinača zdrava, kaj pomaga proti pleši, pa zakaj je zjutri dober telovadec.
2: To sicer ne vem zares, sam lej pač mrskej preberam in tudi, če ni noben vprašal, jaz vam moram vsem povedati. Naprimer, kaj se zgodi, kad daš v smuti banano pa borovnice skupi?
1: A lahko gibam?
2: Dej.
1: Borovnice v bananin smuti.
2: Wow!
1: Jere.
2: To pa veš. Ja, drugač, ba je ni fajn, da to dvoje mešaš, ker banana ne bi uničila dobre stvari, ki jih imajo pač borovnice.
1: Wow!
2: Dej.
1: Pa to je noro. Ej, zdaj bom jaz pol lažji spal zaradi tega.
2: Dej, no. V glavnem, pa a ste vedeli tudi, zakaj se telefon med polnjenjem ustal pri 95%?
1: Ker vidim jaz, koliko ti svojega uporabljaš, me čud, da ti sploh še dela.
2: Kaha, v glavnem. Zaradi tega, ker pri enih telefonih je to ne bi bil tako del zaščite, ker ba je ni fajn, da se napolne do konca. A veš, ponavadi ga damo pon, ko gremo spat, priklopimo pa pustimo pol do zjutri in idlih najbolje.
1: Zdaj boš ti meni rekla, da bi se mogel po noč zbuditi, ko bo 95% napolnen telefon, pa ga izklopati.
2: Ne, to ne, ker, a veš, drugače, če se po noč zbujaš, a ne, to
1: hvala
2: je pa tudi nek...
1: Hvala, dost si povedala teh stvari, ki te res noben ni noč vprašal.
2: Pa dej. Radio Antena.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamudo okoli 25 minut. Na štajerski avtocesti A1 pred mejnim prehodom Šentil iz obeh smeri ter proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakoba. Na ljubljanski južni obvoznici je gneča od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib. Zastoji pa so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici od Primorske do Brezovice in na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih cestah. To je to. Nič 80-105-2, če še kaj opaste. Srečno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v cebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup Eurospin.
8: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta, bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
12: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
13: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: Izberi avto in odpeli.
15: GB-Leasing vse uredi takoj.
16: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru, to je to.

0: Jaka, a veš, da imam nekaj še zapovejati od Taylor Swift?
1: Mislim, da je tvoje rubrike noben ni vprašal, ampak da nam vsem poveš konc.
0: Mislim, ja, ampak to ni za rubriko.
1: Aha.
0: To je dejansko ful zanimiv. Taylor okay. Travis, ta njegov, mislim, njeno mož.
1: Ja.
0: Ma ta novo hišo zdaj v Ohaju,
1: ja.
0: Okolj nje sta namestila ta varnostni sistem, ki začne kričati na te, če priješ prebliz. In pazi to, en sosed ga je že sprožil.
1: No, jaz moram reči, da se tukaj ne moram poistovetiti, ker jaz bi bil bolj tak sosed, ki me ne bi preveč brigal, kaj one dve počneta.
0: Ja, ti si eden tistih, ki bi jo prijavil, ker ima na robe smetnake postavljene, a ne? Klasika, prav.
1: Ja, malo ja. Je posebno, ampak da ne boš mislila, tudi jaz imam eno informacijo o njej.
0: O?

0: čaki, a sti slučajno ratu Swift?
1: Ja, kako veš? Jaz nisem vam Ben Swiftik, kakorkoli okay. temu pravte. Se mi je zdel pa noro zanimiv, da so po njej poimenovali žuželke.
0: Kva?
1: Ja. In to kar cel nov rod Swifty Filus, neki tazga.
0: Pa zakaj ti vedno najdeš neke take čudne stvari v telo? Mislim, enkrat si nekaj, ko se spomnim, govoril že o nekih kitarah pa slonjem dreku, pa nekaj, kaj že bilo v njej?
1: Ja, a pa ona poje v sranju njenih bivših, so pa stadioni polni, pa ne vem kva. Takrat pa vse štima.
0: To je drgač, čist drgač, pa ne vem, kje najdeš vse to. Jaz najdem Taylor Travisa, pa no, bajto, ti pa nekaj čist tretjega žuželke. Mislim,
1: ja.
0: What?
1: Pa, ker povej.
0: Ne razumem, res. Kje kaj najdeš to?
1: Kva ne naredim? Enkrat slonji drek, zdaj pa mrčes. Se veš, kaj pa nas tako drek, ali ti?

0: The Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This.
1: Prihaja pa duo, ki si jaz nisem mislila, da bo šel tako dober skup, ampak res ful pašeta. In to sta Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, zelo kmalo v novi desetki, ostan z nama.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Po novem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkajo. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Vreme imamo, sonce imamo, petek imamo, šihtom upam, da si že konc, pa da si na poti na kakšno kavico v center, ker danes je drugače res lepo, 21 stopinj imamo v Ljubljani, stopinjo manj v Kamniku, pa 19 imamo v Škofji Loki. A še to povem, da nas vse razveseli, tudi vikend bo zelo lep pa sončen.
4: Promet.
8: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Vičem in Kozarjem in zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Viča, zastoj pa so še na primorski avtocesti A1 na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamudo okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti A1 je gneča pred mejnim prehodom Šentil iz obeh smeri ter proti Mariboru od Zadobrave do Šentjakoba. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od centra proti Dolenski do predora Debelih rib. Na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici je gneča proti Primorski do Brezovice. Zastoji so še na cestah Izola Strunjano obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih cestah. Dva radarja ste opazili, enega na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod, drugi bel up pa temeri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji v smeri Kranja. To je to, nič 80-105-2, če še kaj opaste.
9: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
8: Balantova in Jaka Grozdano so stavo na anteni,
7: hello.
8: Kjer pa je počas cajt.
7: Kmalo bomo eno med vsemi, ki so ta teden pri nas upravljali te sprijateljstva, nagradili skupaj z Megabonom in pelali na najboljši ženski vikend leta.
8: In če se ne motam, greš tja tudi ti, ne?
7: Ja, grem. Jaz ko mi čakam. Mm-hmm. Veš kaj, včasih se splača šefu reči, da ima ok frizuro, mm-hmm. pa da je cool oblečen, pa tako pa se hitro takole znajdeš.
8: Ja, v njegovi riti, ne?
7: No, ej! No.
8: Ja, ena desetka je še pred nami, pa zalaufamo. Žrep in akcija.

0: Pe
1: 4
0: 3
1: 2
2: I love this feeling. So real one repeated.
0: Pe
1: 4
0: 3
1: 2
0: Ena.
1: Ne, prvi je

0: DJ Nantini.
1: Moving to the sun.

0: Ζενάντινι. Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov v vrsti že imem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Balantovenjak in Grozdano so s tabo na anteni.
1: Hello.
2: In cel teden ne smo preverjali, kako dobro se poznate s svojimi najboljšimi kolegicami.
3: Ja, in vse to pa iz enega preprostega razloga, ker z Megabonom tebe in to kolegico peljemo na najboljši ženski vikend leta.
4: Ladies Ski Opening.
3: Ki bo potekel od 10. do 13. decembra v celem Zeju, v Kaprunu. 4 dnevi, kjer bosta pozabljena vsakodnevne obveznosti pa decembrski kaos. Bistvo pa je, da si boste tam lahko vzeli tudi čas sam zase.
2: In zdaj je čas, da nekoga s tem tudi nagradimo.
5: Ja, prosim.
6: Dobar dan, poštar tukaj, jaz imam za vas en velik paket, pa me sam zanima, kje ga pustim, je pa kar precej težak.
5: Dobar dan, za mene imate velik paket, kje pa ste?
6: Ja, vam bom prebral, pa je gor, no, smuči, aperol, pancerji, pa neki ladies only, ladies only, no.
3: Grozdano sva tukaj z antene in zdaj le pričakujem, da vskakala do stropa, ker gre sta z Lucijo na Lady Ski Opening in to bo najboljši ženski vikend leta. Čestitke!
5: Čestitke!
6: Maja, daj mi povej, 400 km smučarskih prog vel čaka z Lucijo tam, ampak ti mi rajš povej, a si tako ka moja, da se dvakrat spustiš dol po smučišču, pol pa že na gerenknedlih pa perolčkih, ali kako?
5: Odvisno, če imam bolj slabo kondicijo, me hitro začnejo mišice izdajati, pol je to, drugač pa ne, na zadnje sem kar hotla smučati, ker sem je prav ruštala in sem do konca.
3: Kdo? Še meni nekaj povej, glede na to, da bomo smučale, pa žurale, pa pile aperole gor na smučišču, ker grem tudi jaz in se toliko veselim. Povej mi, česa se ti najbolj veseliš, kaj da bomo počele?
5: Oh my god, vsega, res vsega, smučanja z ženskami, žuranja, vse, pač to, da greš na ob drugom, ko mi čakam, oh my god, se ne moram vrati.
3: Pa mečkaj se bomo vdahnili od naših tipov, evo.
5: To včasih pa še.
3: No, evo.
6: Od vsega tega ženskega žuranja imam občutek, da bomo pa mi držmel.
5: Treba je nekaj v zakup vzeti, pač ko je.
6: Fair. Lej, apreski, žurke, koncerti, en ženski getaway, ki si ga zaslužite. Res si ga.
5: Hvala, kako sem vesela, da sem tole, da sva dobila res zakon, oh my god.
2: Maja, še enkrat čestitke. Še vedno lahko pa tudi ti postaneš del Ladies Ski Openinga. Megabon ima akcijo 3+1, kar pomeni, da zbereš lahko celo ekipo svojih bestičk.
3: Tri plačajo, ena pa biva in smuča za ston. Mm-hmm. Oglavnom brutalna kombinacija. Vse informacije dobite pa na spletni strani Megabon.
4: Ladies Ski Opening čez zaston. Radio Antena in Megabon.
1: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am Zee, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
4: Promet.
2: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Dragomerjem in bivšo cestninsko postajo Lok zaradi okvare vozila. Zaprti je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Vičem in Kozarjem zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Viča. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 pred mejnim prehodom Šentilj iz obeh smeri. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do predora Debeli hrib. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorju do Dragomerja in na cestah Izola Strunjano obe smeri in Lesce Bled. Dva radarja te še vedno merita na gorenski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod in pa bel up na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj. To je to. Nič 80, 105,2, če še kaj opaziš. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku? Promet.
12: Ajajaj, no pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj mama na Štajerski. Smer Slovenija, kva? Štajerska je avto Slovenija.
3: Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije proti Slovenija.
11: Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
13: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
15: Tarzan, prima!
16: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
17: Champion!
18: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
19: Ful hudo. Champion.
20: Upa!

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Radio Antena. Novice.
9: Ljubljanski turnir VTA 125 je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu, danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Herzog. No, cene vstopnice za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Na to so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči. Zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
8: Vreme.
13: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
8: Promet.
13: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici, smer Kozarje med Vičem in Kozarjem zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti, na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamudo okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti zastoji pred mejnim prehodom Šentil iz obeh smeri ter proti Mariboru še od Zadobrove do Šentjakoba. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra proti Dolenski do predora Debelih rib in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava, pri Jamni, pri Oljarni, obvoz po lokalnih cestah in pa promet je ustavljen na cesti Hrastnik Zideni most pri železniškem prehodu pred Zidenim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, tam so zastoji v obe smeri in pa nesreča ovira promet še v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto, radar na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod in pa bil up meri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj omejitev 40. Srečna pot!
14: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Madonna, Martin Garrix in Bizarre, 25. mesto, na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku.
1: Dance Listvica.
2: 24. mesto.

0: promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice proti Kopru in na cestah Izola-Strunjan v obe smeri in Lesce-Bled. Radar pa na cesti Renkovci-Gančani pred nadvozom. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Key Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Nora

0: Radio Antena. Novice.
1: Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču, ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme. Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
4: Promet.
3: Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice proti Kopru in na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Radar pa na cesti Renkovci Gančani pred nadvozom. Srečno pot!
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
6: Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaican.

0: tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku?
3: Mi smo da tisti, ki naredimo jaz čisto vse, pomivamo, likamo, pospravljamo. Ve, prijatelj, damo, delate vne 6 ur na šihtu, 7 se ležete, rečete.
4: Matis.
3: Jaz sem tako zmatrana, jaz ne moram.
4: Jaz sem tako žgala zdaj.
3: Vsi moramo delati moški, vse stvari. In mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
4: Veš, kaj vi delate?
3: Pospravljamo za vami, ki vse razgonte.
4: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate, vse ostalo naredimo.
3: Mi držimo 4 vogale v hiši. Vi pa sam kauč podprete.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
1: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. Gen-I. Pametna energija.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Hit-hit drugo mesto tega tedna Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Andina, Dance Lestvica, prvo mesto.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si. V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Ladieski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
13: Vreme. Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
14: Promet.
13: Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice proti Kopru in na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Radar pa na cesti Renkovci Gančani pred nadvozom. Srečno pot!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Top Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.com.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: čudi, tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.
0: Club.

0: tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: just made me do. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Ζενάντινι.
1: Moving to the sun.